0: Han var jobb, han var fett, makker en bløtt som møtt.
1: Han var fra, han var fra, ja, til deg.